0: الكنيست إذن قررت حل نفسها، وطبعا سيتم حلها ابتداء من هذا اليوم 17 يوليو. ما يعني ذلك؟ هو أن الانتخابات القادمة ستجرى وتقام كما هو مخطط لها في 27 من شهر أكتوبر القادم. وحول هذا القرار تحدثنا أيضا إلى يوآف كراكوفسكي المحلل المختص بالشؤون الحزبية.
1: היו לי הרבה מאוד נקודות זמן שבהם הייתי משוכנע שאנחנו צועדים פעתי בחירות, וכל פעם באופן מדהים במיומנות פוליטית שבאמת אם כדוגמתה הצליח בנימין נתניהו להדק שורות, ואפילו פעמיים להרחיב את ממשלתו מ-64 מנדטים שהייתה תחילה, אחר כך ממשלת חירום יחד עם כל המחנה הממלכתי, ומתוך המחנה הממלכתי הוא לקח 4 מנדטים של גדעון סער וצירף אותם לא רק אל הקואליציה שלו אלא גם אל חזרה אל תנועת הליכוד. אין ספק שיש כאן מיומנות פוליטית מדהימה בזמן ממשלה.
2: מיומנות פוליטית, או שכולם הבינו שהספינה אמורה לדבוע ואין איזה חלופה, אז כולם נדבקו, כולל איומי החרדים כבר כמעט 4 שנים.
1: גם וגם וגם. האופן שבו בנימין נתניהו אוהב להרכיב ממשלות, שזה תמיד ההרכב שגם איתו יכול ללכת לאורך תקופה מאוד ארוכה, תראה את בחירות, אחרי בחירות 2009, ממשלתו השנייה, כך גם הממשלה של 2015, שהחזיקה למעשה עם כל מערכות הבחירות כמעט 5 שנים.
0: إذن يوآف كراكوفسكي. والنائب دكتور سمير بن سعيد كان قد أعلن عن سحب استقالته من الكنيست، وأكد أن قراره جاء انطلاقا من مسؤولية وطنية تجاه المجتمع العربي ولا سيما أهالي النقب. سمير بن سعيد تحدث أيضا إلى إذاعة الشمس.
3: بدنا نركز بالوضع التقني، يعني من لحظة ما بيعلنوا عن حل الكنيست إذا مش غلطان أنا ب17/7، بدنا نركز بالوضع التقني، يعني من لحظة ما بيعلنوا عن حل الكنيست إذا مش غلطان أنا ب17/7، فهو متبلش الفترة الانتقالية، ولكن على أرض الواقع إحنا بنعرف كلنا.
0: أنا أعتقد هذا البروفيسور محمد وتد رئيس كلية رمات جان، هو المستشار القضائي عن حول قضية المستشار القضائي حارس البوابة الأخير، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقلل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة.
3: سن قوانين طبعا أو خلق أجواء اللي غير قابلة للتغيير،
4: يعني تنظيف طاولي بشكل أو بآخر.
3: تنظيف الطاولي
4: القانون، يعني هناك الكثير من القوانين التي ستر إما بقراءة أولى أو بقراءة ثانية ثالثة، وأهمها ما يتعلق بالمستشار القضائي للحكومة.
3: نعم، هلا القانون هذا في وسائل الإعلام عم يحكوا عنه إنه هو فصل أو تقسيم أو تجزيء منصب المستشار القضائي للحكومة، وأنا مهم للتنويه وللتدقيق إنه هو مش فصل أبدا، يعني تراجعوا عن هذه المبادرة مشكورين طبعا، ولكن على أرض الواقع الهدف منها إنه يجعدهم يتركوا المنصب ما هو، ولكن بده يفرغوه من وظائفه يعني.
0: وأيضا المحامي يوفال يعاز من مشمار ديمقراطية تحدث وقال في حديث لإذاعة الشمس بأن الحكومة على قضية القراءات الثانية والثالثة على قانون تقليص صلاحيات المستشارة، قال إن الحكومة بذلك أعلنت حربا على الديمقراطية الإسرائيلية. هذا ما قاله يوفال يعاز.
5: אחד החוקים הכי קשים, חוק מרכזי במסגרת ההפיכה המשטרית, מה שהתחיל ב-4 בינואר 2023, נגמר ב-15 ביולי 2026, רגע לפני שהמסך יורד על הכנסת ה-25 ועל הקואליציה הזאת. כן, זה אחד מהחוקים המרכזיים של ההפיכה המשטרית, יחד עם החוק לשינוי הרכב הוועדה לשופטים, שנמצא כרגע בדיונים בעתירות בבגץ. גם החוק הזה, החוק להחלשת מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מה שהתחיל בתור חוק פיצול התפקיד ונגמר בתור פשוט להפיכתו לעציץ, גם הוא כבר נמצא בבגץ.
4: אגב, הפיצול היה

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מכשיר... מה... זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: יופ. בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים.
1: וואו.
2: והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל-חיר, בוקר טוב.
3: סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענה אנו עندك חוויה חלוה مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
3: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو.
3: أنا بستعمله من 2015.
1: واو.
3: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبة ووجع بالكتاف والإيدين.
1: حلو.
3: وشفت له دعاية بالفيسبوك أظن, وكان في
1: دعاية لازم تسمعه بالراديو, بالراديو دعاية.
3: هاي إسا بالراديو طبعا.
1: هذا أنت قبل اللي بتحكي قبل, مزبوط.
3: أنا بإسا بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
3: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبي. كان عندي 3 ديسكات برقبتي وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتراپيست.
1: ما خليتش
3: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
3: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
1: واو.
3: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
2: إبانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوبيتش السخكان.
1: نخون نخون.
2: عسيتي أحد ضد أحد عربية شو ما شو بلبانتي.
1: ليات ليات أتا تخيلي دبر جام. مكمل محمد. نعم.
3: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كسام زي مكسيم.
3: حتى كان. لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم مملي

0: بجدول انت بتنصح باستعمال المخشي؟
1: كل واحد عنده ديسكات برقبته، عنده وجع ظهر، وجع اكتاف، ايدين، ركب، بجرين. اسمع يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام، زي بشوت مواد، زي مخشير كوسام. جاي
2: كان لو كاسم زي مدع،
0: زي مدع، زي لو كاسم بشوت مواد نخون
1: مدع، بل هو عسى كاسم مدع
0: عسى كاسم. كيف نعم محمد تفضل.
1: واستعماله جدا جدا هين، فيه ثلاث كبسات، كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله، وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
0: حلو.
1: وكبسة عن الجانب بتشغلها، بتعصت عليها كبسة طويلة، بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل، بتحطه وين بجعك. أنا مثلا على الرقبة
0: نعم.
1: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدنين على الشريان،
0: على الشريان نفسه بالضبط،
1: على الرقبة، وبالنص من فوق بالطول بالواقف
0: كان.
1: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الاكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هدول الأربع محلات خمس محلات أنا بقول لك إنه وجعه بيطير.
0: إذا كيف بشوت مود أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو أمير قلت تترجلوا لخيوت عم كيف بشوت مود زي كوسام زي وزي مدع وعشان كان أحكي محمد
1: إلا بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي، يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
0: شرفيا. وهذا صدقا انت بتحكي، انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
1: انا من 2015 عندي المخشير، بقدر يجي اللي بده يجي،
0: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
1: طبعا طبعا كثير
0: احترام
1: حكيت عن الجهاز هذا.
0: كل احترام بشوت مواد ماشي قطع عمير زي زي زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم.
1: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وهي بنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عشان عم بيشتروا.
0: أزكخة كودين كل تودا محمد شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع أدخل ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
2: أز ما أنا عمير باحت شمعتي את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
0: זאת השאלה.
2: אז
0: כן.
2: מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם, לא עוזר, כל הכסף חוזר.
0: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
0: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
0: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
0: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
0: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
0: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. محمد, כן.
1: بدي لك بس بال 2015 انا شريت الجهاز ب 2500 شيكل.
0: اي واو, هو ماشي ب 2015 هو كانت هذا المخشير
1: يعني عاملين عليه هذا العرض, يعني عرض مخيف, يعني نازلين فيه 1000 شيكل تقريبا.
0: ايفانتا جاي كيلو امرشي انا كنيته اتزي ب 2015 كانت زي ب 2500
2: الدجم الكلاسي
0: الكلاسي هو
2: المخشير هذا ده برو, ده مخشير يوتر خزاك يوتر عظمتي
0: يפה מאוד. عشان تدبر على برسيم اليوم ايش لانه بتخنيت برسيم نכון.
2: נכון.
0: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
0: יפה.
2: אחד מהמאזינים כן. שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
0: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר, יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
0: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי...
2: נכון.